0: dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1497. godine engleski moreplovac John Cabot otkrio je Kanadu i proglasio Sjevernu Ameriku pod posjedom Velike Britanije. Na današnji dan 1509. godine Henry VIII. Krunisan je za kralja Engleske. Tokom vladavine raskinuo je sa Vatikanom i 1534. osnovao Anglikansku crkvu. U 1529. godine sklapanje mira završen je rat protestanata i katolika u Švajcarskoj. Na današnji dan 1793. godine u Francuskoj je usvojen prvi republikanski ustav kojim je izvršna vlast podređena skupštini. U 1812. godine trupe Napoleona Bonaparte ušle na teritoriju Rusije. Na današnji dan 1901. godine u Parizu je otvorena prva izložba 19-godišnjeg španskog slikara Pabla Picassa koja je oduševila likovne kritičare. U 1947. godine jedan američki pilot izjavio je da je na nebu vidio neobičan predmet koji je opisao kao tanjir koji leti kroz vodu. Poslije ovog događaja počeo je da se koristi termin leteći tanjir. Na današnji dan 2012. godine za predsjednika Egipta izabran je Mohamed Morsi i on je prvi predsjednik republike kojeg je izabrao narod. I 2022. godine Vrhovni sud SAD-a oborio je presudu kojom je prije 50 godina pravo na abortus legalizovano u cijeloj državi, što omogućava da svaka država SAD-a može samostalno da zabrani.

Često se dešava da u frižideru ili kuhinskim ormarićima ostanu proizvodi na koje zaboravimo. Nakon određenog vremena oni mogu izgubiti kvalitet ili može isteći rok trajanja. Zato je korisno barem jednom sedmično pogledati zalihe hrane i rasporediti proizvode tako da oni kojima rok ističi budu na vidljivijem mjestu. Ova navika pomaže da se namirnice iskoriste na vrijeme i da se smanji količina hrane koja se baca. Također, prilikom kupovine lakše ćete znati što vam zaista nedostaje, pa ćete izbjeći kupovanje duplikata proizvoda koje već imate kod kuće. Dobro organizovan frižider i ostava ne samo da olakšavaju pripremu obroka, već doprinosi i ekonomičnim upravljanju kućnim budžetom.

0: oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.
1: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

L na svjetskom nogometnom prvenstvu zaključena je druga runda takmičenja. U grupi K Portugal je ubjedljivo savladao Uzbekistan rezultatom 5:0 uz dva pogotka Cristiana Ronalda, čime je ovaj sjajni Portugalac dostigao brojku od 10 golova na 6 uzastopnih učešća na svjetskim šampionatima.

0: pozdrav slušaocima BH radija. Ja sam Dejana Hršum, a u muzici danas slušate moju novu pjesmu.
1: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.

Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde objavljuje javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata udruženja koji će se finansirati, sufinansirati iz budžeta